دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

0: هر تای بپای زو بی پر دشت و پر شو بی هموی خندلی و بی هر توم دوی تو ای وی سر تای بپای زر بی پر دشت با جر بی هموی چاو بجر بی من هر توم دوی تو
1: رادیو ونگ.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

راستیک وها دست بکش هزار سربورین وا کت سرزار زمانم دست بکو سربورین هاتنج بیر کرن بیرا بو چی رو هات قصه کرن تبو کمه بو بهداریان مندکی نوسا فرمو دیدا بلا دورندن جهه به باشه جانو خم دست دمدا مزن بود.

وقتی بختوار قد نبو هبو وقتی گزارو کم کچه دکنیان نبو هبو بله اوشی بو بایا بخچه کو از بحث وان بکم سولین ابینجی نکاربون قضا بدنجی بیکرین جی کو شر لی ند وقت شب وقت راسی ترسی ند حق بکرین تو نبه

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.